6 časova i 20 minuta, još jednom dobro jutro. Glupo zvuči da sam sebe navodim, ali davno sam govorio da bi evropski muzeji bili prazni kada bi se vratilo sve ono što je opljačkano u kolonijalno doba. Britanci su tu šampioni, imaju više artefakata izloženih u svojim muzejima nego što imaju zemlje iz kojih je to ukradeno. Recimo više grčkih, više egipatskih da ne govorimo. Kako su išli, tako su pljačkali, punili muzeje, hvaleći se time da su doprinijeli da se to sačuva. Da, tako je to pravdano inače u Evropi i u Francuskoj i u Velikoj Britaniji i u Belgiji i u ostalim zemljama koje su imale kolonijalnu prošlost. Njemci naravno u vrijeme svojih nacističkih osvajanja pa i prije toga. Novi britanski premijer Andy Burnham je odustao od svojih dugogodišnjih poziva da se takozvani Elginovi mermeri vrate u Grčku, sada rekavši da je budućnost skulptura starih 2500 godina stvar koju treba da riješi Britanski muzej. Burnham je 2023. godine rekao da skulpture Partenona treba vratiti u Grčku bez ikakvih uslova, a još 2002. godine je podržao promjenu zakona kako bi se olakšao taj povratak. Ipak u intervju za Financial Times premijer Velike Britanije je rekao: "Na kraju krajeva to je pitanje za Britanski muzej, zar ne? Pravno to je pitanje koje se nalazi u tom pitanju, ali ja sam potpuno za korištenje britanske kulturne diplomatije. To je nešto što ja izuzetno podržavam", izjavio je Burnham. Skulpture Partenona su prvobitno bile isklesane da ukrase hram na Akropolju u Atini, a u Britaniju ih je donio, naravno prije toga ukrao, škotski aristokrat Lord Elgin početkom 19. vijeka. Burnhamov dolazak na vlast ranije ove godine podgrijao je nade u Atini da bi mogao da interveniše, a grčke novine Tanea objavile su tekst pod naslovom: "Hoće li sljedeći britanski premijer postati do sada najjači grčki saveznik u Downing Streetu? Izgleda da neće." Tokom ponovnog otvaranja Manchesterskog muzeja u februaru 2023. godine, Burnhama, inače tadašnjeg gradonačelnika Velikog Manchestera, direktno su pitali da li predsjednik Britanskog muzeja George Osborne treba da vrati skulpture. "Da, George Osborne treba da vrati Elginove mermere", odgovorio je tada. Ubrzo nakon toga Burnham je napisao na društvenim mrežama: "Vratite ih bez ikakvih obaveza i hajde da iskoristimo kulturu da promijenimo način na koji se Britanija doživljava širom svijeta." Naravno, znamo kako se doživljava krv i pljačka. Jedan neimenovani zvaničnik Britanskog muzeja izjavio je da nije iznenađen Burnhamovim povlačenjem. "Mislio sam da bi se to moglo dogoditi. Postoji razlika između onoga što kažete kao poslanik i kada ste premijer. Čini se da ovo neće biti cilj na koji će se trošiti politički kapital." Inače, oko 56% britanske javnosti bi glasalo na referendumu za vraćanje skulptura Grčkoj, naspram 22% koji bi glasali da ih zadrže, prema istraživanju koje je prošle godine sproveo JL Partners za Partenon projekat, grupu koja se zalaže za povratak u Grčku. Eto, to je to. Dakle, ne može se, kažu ljudi, nema časti među lopovima i to je jednostavno tako. Nešto ukradete, nešto otmete, prenesete to i gotovo, to je onda kao pod vašom zaštitom. Samo ne znam, ako imate muzej, kako možete jednostavno da se hvalite takvim artefaktima. Doduše, kada gledate i britansku istoriju, istoriju većine naroda, pa i britanskog i njemačkog i slično, oni su počeli veoma kasno da se razvijaju. Kolijevka, dakle, kulture je zapravo na Balkanu. Kada vidite kod nas sve te iskopine iz grčkog perioda, iz rimskog perioda i slično, shvatite da je zapravo Balkan kolijevka evropske kulture
i to je činjenica. Ma šta danas govorili o Balkanu, jednostavno to je taj neki, pa možemo reći, kompleks, jer na sjeveru su uglavnom bila divljačka plemena koja su napadala Rimsko carstvo, koja su nadirala i uništavala kulturu i uništavala ono što su ljudi stvorili i pretvarali u trajna umjetnička djela. Da, tako vam je to. Poslije toga dolaze i nama pričaju o kulturi, destabilizuju region i rade šta hoće. Da može im se, kako kažu, sila novca. E, da vidimo ko je sa nama ovog jutra. Evo nama Gorana. Da vidimo, je sjajno. Sjajno, kaže, ultra tanko tip. Kokoš 200 grama pro, moj brate, pola pečenog pileta, siguran sam da je za života pojelo 300 grama koncentrata, ako pojedem i koske možda se i zasitim. Pozdrav iz Kemptena u Njemačkoj. I kaže, ispod je Samsunga 6, ma sjajno Gorane, veliki pozdrav. Preživit će se nekako, jednostavno je tako. Da vidimo, Ljubica je sa nama, želi svima dobro jutro i kaže ma ima malo i crnog humora, Ljubica to ima, kaže ovako, potpis, izašao je negdje naslov, kaže, Hasan upisao fakultet u 28. a diplomirao u 71. godini, i dole prvi komentar, neki Mirsad je komentarisao, kaže, Svi kad diplomiraju idu iz zemlje, a ovaj će u zemlju. Ma sjajno. Momir je tu, kaže, dobro jutro, lijep pozdrav iz Banata Srednjeg. Kaže, neko ima dečko, neko djevojku, neko ima muža, neko ženu, uglavnom svako ima neki problem. Momire, pa u čemu je problem zapravo? Kaže, otišao sam do apoteke da kupim nešto za smirenje, nema ništa, sve rasprodato, što roditeljima, što nastavnicima. Tako je počela škola, da mi će slomova živaca. Propast je počela kad su ljudi koji nikad nisu čitali knjige počeli da čitaju internet. Ja. I onda su, kaže, ti divljaci okrenuli sve naopako, sebe proglasili glavnima i najpametnijima. Tako to obično biva i u svakodnevnom životu pogledajte ljude, pogledajte njihovu istoriju, njihovu priču, onu u pozadini, i vidjet ćete da je to zapravo tako. Ljudi kojima ste vi nekad objašnjavali neke stvari, danas vama drže predavanja. Naravno svjesno potiskujući u zaborav ono što ste vi njima govorili, ali dobro, neki čak i navode, neki vas vaši citiraju i to vama. Dobro jutro od Piljara, kaže Dejan, veliki pozdrav Dejanu, pozdravit ćemo i Dragutina koji nam šalje, evo, podatak iz Crikvenice da je 24 stepena. E, kad bi tako ostalo do kraja dana tih 24, bilo bi fantastično. Mislim da će se Dragutini složiti s tim. Nene je sa nama, kaže, dobro jutro, pozdrav društvo i sunce koje izlazi iza brda. Vidjet ćemo šta se iza brda valja, nadam se da će vatrogasci istrajati u naporima da pogase ove silne požare za koje su, siguran sam u to, odgovorne neodgovorne osobe, i nadam se da će biti drastično kažnjeni ukoliko budu uhvaćeni. A ono što treba pomenuti također, nije bilo neke grmljavine da se može pripisati višoj sili, a ta viša i najviša sila koja razara, koja uništava je upravo ljudsko biće koje je na planeti glavni remetilački faktor. 6:29, još jednom dobro jutro i dobrodošli na jutarnje talase Big Radija.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca s šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

Za vama, Bigovci, kako smo u prošlom satu našeg druženja pominjali predivno voće i povrće, posebno kroz priču koje voće nam se preporučuje, sezona nam je donijela i šljive, i smokve, i jabuke, naravno maline, borovnice, i uvijek je dobro i hraniti se raznovrsno, sve to uključiti u ishranu, ali ovdje želim da pomenem i probleme sa kojima se voćari susreću i ove godine su doživjeli slom, kakvom se nisu nadali s obzirom na to da je voće koje beru izuzetno loše kvaliteta. Iako je rod svih vrsta voća, posebno šljive, i tekako obećavao, vlasnici plantaža trenutno uglavnom sabiraju samo svoju muku. Velike vrućine i suša su učinile svoje, tako da rod jabuka, šljiva i krušaka ni izbliza nije kao očekivani. U udruženju kažu da su se nadali da će iz ovogodišnje berbe izaći sa oko 40.000 tona voća, a pošto su se vremenske prilike preokrenule na njihovu štetu, ističu da će još dobro proći ako iz voćnjaka iznesu oko 25.000 tona. Dakle, bar 30% manje od onoga što su očekivali. I posebno je obećavala šljiva, ali vrijeme kako smo imali uticalo je, šljiva je rodila, kao što nije odavno obećavala i količine roda i kvalitet, ali je suša sve upropastila. I šljiva koja je trebalo da bude najkvalitetnija, kažu, lošeg je kvaliteta, loše se piše jabukama, za čije kasne sorte berba u toku, manjak vlažnosti, vreline, suše, sve o čemu smo konstantno govorili, evo, napravilo je mnogo, mnogo problema i samo ako pričamo o voću, jasno nam je šta se dešava. Pominjali smo naše školarce ovih dana, ih pominjemo često, pa smo pomenuli i tu zanimljivost iz Kine. Veliki pozdrav Nevena, mi smo putovali 10 km u jednom pravcu od prvog razreda, toliko je bilo teško, sve pješice. A sada mnogi odlaze automobilom. Mi smo govorili o Kinezima koji su pronašli rješenje za djecu tamo. Zapravo djeca žive u jednom ozbiljnom kanjonu, a škola je na vrhu planine i oni su napravili lift i put do škole koji je nekada trajao 6 sati, dobro su skratili, čini mi se, na pola sata, ili tako? Pričali smo o tome u prošlom satu našeg druženja. Mnogo lijepih fotografija voća i povrća. Dobar dan želim i za našu Tanju, pozdravljamo i Velinku. Sat muzike po vašem izboru je popunjen. Evo da vam javim na vrijeme, bili ste vrijedni od jutros. Kažem, Omir, nije sve tako loše. Hvala za ovaj komentar, ja se uvijek volim kod ovakvih tema konsultovati i sa slušaocima Big Radija, jer mnogi od vas i jesu u takvim poslovima. Da, ovdje i fotografija predivnih šljiva, znamo da su šljive rodile i mnogi su prilično zadovoljni, ali evo, voćari ipak konstatuju da nisu dobili kvalitet kakvom su se nadali. Domaće smokve, domaće šljive, predivne fotografije, hvala i Adevi, hvala i Samiri koja nas pozdravlja. I 10:43. Mogli bi mi i o voću i o povrću, ali treba nam malo muzike, malo reklama u 10:55, novo izdanje Big Radio Vijesti, pa ćemo u satu u kojem ćemo slušati muziku koju ste vi birali.

pozdrav Bigovci, zaista nisam očekivala ovoliko poruka, ali drago mi je, prilično ste dobro reagovali na temu koju smo tako spontano pokrenuli. Upitala sam vas koliko dobro zapravo procjenjujemo sebe, svoje mogućnosti u nekim okolnostima. I evo šta kažete. I ja sebe uglavnom precijenim. Kažem mogu, a onda se uveče pitam zašto mi je to trebalo, ali valjda sam takva cijeli život. Pozdrav Sabina. Mirjana. Davno spoznala šta mogu, a šta ne mogu, ali pojedine situacije ne daju tako. Traže više pažnje, žrtve i napora. I tako dalje. Kada vidim rezultate, ne bude mi žao, da je lako nije, ali sve je to život i nekad moramo biti pokorni, a nekad otporni. Hvala, Momir, a što čovjek sam sebi natovari obaveze i poslova, to mu ni najgori neprijatelj ne bi smislio, ne pitaj kako znam. Znam kako to znamo i sama sam. Sličnog karaktera i evo baš se Mira pita kako si Nevena. Pa dobro sam i moram vam priznati ovo vrijeme sa vama na našem drugom programu prilično mi je brzo prošlo. Sutra se vraćam svom programu, sutra će sa vama biti naša Irena. I bili ste divni, sjajni, aktivni i učinili ste da to vrijeme brzo prođe. Ali i tamo na našem trećem programu postoje slušalci koji žele da se slušamo. Vjerujem da su se neki odmorili, uvijek to treba na taj način posmatrati. Ne možemo svima prijati i to je sasvim normalno. Vraćam se na ovu temu. Ja također znam sebi isplanirati mnogo toga u jednom danu i ponekad budem ljuta na sebe. Zašto mi to treba, zašto to radim, posebno se to odnosi na spremanje hrane. Volim da kuvam, spremam, da mi jedemo što više toga što je napravljeno kod kuće. Isto tako postoje dane u kojima je to nemoguće sprovesti, pa kada dođem s posla, pa isplaniram da kuvam toliko toga, kao da me neko tjera, kao da to baš tako mora. To je onaj najbanalniji primjer. Naravno, postoje te životne situacije. Najgore je kada kažeš, ma mogu ja to za 5 minuta, kod mene često tih 5 minuta traje i po nekoliko sati, priznaje Saša. Često podcijenimo sebe, ja sam godinama mislila da neke stvari ne mogu, ali život mi je pokazao da mogu. Hvala.

potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
3: Hoćemo po još jedan žeton.

Dobar dan vam želim u ovom satu koji se posebno voli i uvijek je posebna energija poslije 13 časova zbog ovih pjesama koje pa čuvamo od zaborava i mi na Big Radiju, vi vašim reakcijama potvrđujete da je to zaista dobro što radimo. Kako volimo da kažem u ovom satu i Amerika nam se budi. Pozdrav Nevena sa istočne obale Amerike, tebi i ekipi Big Radija, svim slušaocima od Bogoljuba. Pridružila nam se i Branka iz Chicaga, ako se dobro sjećam. Dobar dan Nevena. Evo stigla i ja u klub. Kako si? Hvala na pitanju. Dobro, evo sa vama i danas. Pa se od sutra vraćam u običajnom ritmu kada je u pitanju ovaj naš program. Vrijedne su ruke vaše, mnogo toga se danas obavilo, drago mi je da smo i mi malo doprinijeli tome. Pozdrav društvo, zvala sam vas u pomoć, do duše vi ste pjevali u džepu, nije bilo lako, ali malo lakše sa Big Talasa. Pozdravljamo i našu Nenu sa Ozrena. Još divnih fotografija, voćkica koje smo spominjali više puta od jutros kroz različite priče i različite teme koje smo se dotakli. Objavljena je i razglednica na Facebook stranici Big Radija, a sada ćemo opet o svojevrsnoj kraljici ovog doba, da tako kažem, o šljivama. Septembar je nekako nezvanično mjesec šljiva i mi smo pominjali sve plodove zemlje i pričali na razne teme, ali kada pomenemo šljivu, tu počinje i priča o pekmezu, džemu, rakiji, zimnici, mirisu tih pečenih šljiva. I koliko god da volimo da isprobamo i neke nove recepte, postoje oni klasici od kojih se jednostavno ne odustaje. Pa knedle sa šljivama, štrudla, pekmez, kompot, zašto da ne? A šljiva nije samo ukusna, nego i sasvim lijepo voće za ovu sezonu, iako se voćari žale, o tome smo ranije jutros govorili. Situacija u voćnjacima nije baš najbolja zbog ovih vrelina, zbog suše, sve je počelo dobro, ali na kraju prinos nije očekivan i kvalitet voća navode značajno je opao. I kada pričamo o šljivama koje pronalazimo na različite načine, idealno je ako imate svoje one šljive negdje u vrtu, ali mi ostali moramo se snaći i po tržnicama i po pijacama. Imaju dosta vode, vlakana, vitamina C i K, kalium, antioksidanse, 100 grama svježih šljiva, ima oko 46 kalorija, vlakna, prirodni sorbitol, posebno zanimljiv za probavu zbog čega se šljive često povezuju sa boljim radom crijeva. I kad već pričamo o šljivama, pronašla sam jedan recept koji je baš u duhu ovog perioda u godini, sočna pita sa šljivama i grizom, nisu tu nikakve egzotične namirnice, tanke kore, oko 800 grama šljiva vam treba, malo cimeta, gustine ili griza, jaj i jogurt, sve ono što imamo negdje tu pri ruci i prilično je lako za napraviti. A potrebno je 500 grama tankih kora za pitu, 800 grama svježih šljiva, naravno očišćenih, isječenih na četvrtine, malo vanilije šećera, 3 kašike gustina ili griza za upijanje viška soka, pa šta imate. 3 jaja, 1 čaša šećera, 1 čaša jogurta, 1 čaša griza, pola čaše ulja, kesnice praskuška za pecivo i šećer u prahu za posipanje. Možete se vi zaigrati na ovu temu, ali prilično jednostavno se sprema i peče se nekih 35 do 40 minuta. Pa ne znam da li ste probali da se malo odmaknete od onih uobičajenih recepata i uobičajenih stvari koje pravimo kada su šljive u pitanju. U posljednje vrijeme je posebno aktuelna ona lažna knedla kolač. I mi smo se ovdje na Big Radiju lijepo častili time. Ali reko malo da promijenimo atmosferu i da pričamo o tim domaćim specijalitetima. Nije pokušaj da se od nečega što poznajemo napravi nešto što ne liči ni nešto, samo dobra stara šljiva, kore, cimet, miris iz Rerne. I još nešto hoću da vas pitam u ovom satu i to mi se negdje nametnulo čitajući vaše poruke.
pomalo i neozbiljno, možemo to okrenuti na šalu. Zamislite da imate jedno čarobno dugme, pritisnete ga i jedna stvar iz svakodnevnog života jednostavno nestane zauvijek, nema je više. I šta biste ukinuli? Saobraćajne gužve, čekanje u redovima, peglanje, skupljanje veša koji se nekako uvijek ponovo pojavi. Ili one telefonske pozive gdje se javite, pa slušate muziku ili čekate da vam nešto prodaju, a vi nemate vremena, pa najradije ne bi pričali uopšte. Ima mnogo toga. Malo ćemo o tim svakodnevnim sitnicama uz muziku koju volimo.

Još jedan pozdrav vama u ovom satu i baš razmišljam o tome kako kad pomislim, a joj, pa šta ja ljudima pričam, a pričali smo o toj piti kolaču sa šljivama, mnogo vas je tražilo recept i drago mi je da ste se zainteresovali, pa vjerujem da će neki od vas i probati, proslijedila sam recept, pa ću pozdraviti i Mimu i Željku, Bahidu, Bojanu. Pitala sam vas šta biste ukinuli onako u šali, da postoji to čarobno dugme, pa da nešto iz svakodnevnice što nas nervira možemo isključiti i interesantne poruke. Čekanje u redovima, sve jedno da li je banka, pošta, market, granica. Mislim da sam pola života provela gledajući u leđa čovjeka ispred sebe. Piše Danka, pozdrav. RTV Taksu, pozdrav za sve Bigovce. Neno, još neko je napisao reklame, ali sam izgubila tu poruku, pa sam pomislila od čega mi da živimo, da nam novac pada sa neba. Brankica, peglanje odmah, bez razmišljanja, kada bi taj veš nekako iz mašine mogao da izađe, ispeglan ali vjerujem u napredak, budućnost bi mogla biti sjajna. Račune bih ukinula ne zato što neću da plaćam, nego mi je dosta, svakog mjeseca sam prilično iznenađena. Naša Nena kaže, to čarobno dugme bi crklo koliko želja imam i svima bi bilo mnogo bolje. Nego, kako samo takva družina, ja ću onako ozbiljnu šalu da pitam gospođu mašinu za veš, gdje je moja čarapa? Naravno, Momir je također komentarisao i čarobno dugme. Ima puno toga za čarobno dugme, samo nema dugmeta. I samo ti izmišljaj kako da uništiš šljive, da ne dospiju rakiju. A pričali smo i o alkoholu danas. Iz malo drugačije perspektive, da, kao da sam se potrudila da nađem mjesto tim šljivama, da ne završe tamo gdje uglavnom završe na ovim našim prostorima. Ismet pozdravlja ekipu Big Radija, bili ste vrijedni danas ovdje i Kotlić, ali i Zimnica spremna. Pozdravit ću i našu Slavicu koja nam želi dobar dan. I zahvaljujem se na porukama koje stižu. Da, ukinuo bih NATO, evo i to, da pročitam i Evropsku uniju. Iako sam se ja potrudila da ovo predstavim kao šalu, ona svakodnevnica, vi idete sa ovim malo ozbiljnim temama, ali evo i to sam pročitala. Poruke stižu i dalje, ali mi moramo na još malo muzike. Uživajmo zajedno uz Big Radio.

potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

0: između 12 i 17, a dnevnu između 27 i 32, u Hercegovini do 36 stepeni. Toliko za danas.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Ako su planiranje, organizacija i optimizacija transporta tvoje jake strane, imamo priliku za tebe. Tropik zapošljava menadžera transporta u logistici. Tražimo odgovornu, organizovanu i analitičnu osobu koja će upravljati voznim parkom, transportnom mrežom i logističkim procesima. Nudimo ti stabilan posao, stimulativnu platu, kvalitetno radno okruženje i priliku za profesionalni razvoj i napredovanje. Detaljnu biografiju i motivaciono pismo pošalji na posao@tropik.ba do 4. septembra. Čekamo tvoju prijavu.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Merkatoru. Otkri zabavu na selu uz zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se.
2: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
3: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
4: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, znamo mi obrati pažnju ovamo, kasa broj 2 za 2 sata.
1: Garantujemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godine garancije.
2: Što na umu, to u centru.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
2: Borčevci, usred sedmice čeka nas veliki premijer ligaški derbi. Naši crveno-plavi dočekuju starog rivala ekipu željezničara. Srijeda, 20 časova, svi na gradski, za borac i novu pobjedu.
7: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
8: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
9: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.